Почнал сикат той по моих ногах. Річ, коли не заступив, є, да BMW не у ресниці прав неч помагав.